0: Ята нингер гава нам сумголор дизо чишана нама калын цыксо йона амнирганисе кыг игралишка йона анирганисе кыг чакондо йона нинмуганисе кыг морго йона мукварганисе рише кынчылма ята тани нинген зава нам сум юнисе кыг нинген зава нам сум зучишана ча юмр канин джемр занисе кыг хатер гултын ата чун занисе кыг нун чомбе чанде дырцын зани Tanyangan divang nam sum yonisik, stangdi zindi nangan dinisik, nagyarzong yakachin dinisik, nyandi shandi chayan dinisik, chasung yakachungan dinisik. Tanyin di chungdin choman dinisik, chimayan chumchik hagan dinisirishik, tanyangan divang nam sum gulurgi insirishik, chulumahum. Ята тэнэ терэн ажэнгэн гэрт опа зурда ма цангзэгэшэна тулэм дэгэжэн тэх чэгэ юна сэра лофтэн тэмтэу энэ сэнкарму жэн тэн гэнэ юна ерлэн жацэн хэрхэр энэ ортэг марьэг жэн тэн чунэ юна зэмтэг кардан чэнчэл энэ мафтэр гунга нямэ юн мухтэн нар гунга лэгэ юну чэгжэгна терэн гэ ажэнгэн сэка тэнэ цангзэн гэрт опа зурда ма цангзэгэшэна Gosirje jenge olaman chungne seke, tokirgum jenge huynbun chungne seke, kinkhorsum jenge huawun chungne seke, geyevshir jenge mashir jine seke, tashkir gil zanzin dungu yinne seke, khorgilak chakka sera yinne seke, narkikir semur gunga nyanne seke, tashkik lumi warnan kamno, chakjagna terangga gyan cangin seri shakin chulumma. Tadani ajangzanga hefsura nyanzanga susuzu, na ajangzanga hefsu yagne seke, gongnima jinta khari yongne seke, loyamdrig jinta kyagi yongne seke, sankarmu jinta ngyangi yongne seke, tagmariag jinta chungi yongne, kargya linbo danavjigna, terangstoymu jenzga yinne seri shakin chulumma. Ята тэнэ нянцэнгэ сэсу ягнэсэкэ сачгэсэ манчэшку чэрнэсэкэ штарары комба ламрэм мэнэсэкэ нинхунгэнгэ бафтэн тэнэсэкэ кикару катэ ёбзэр мэнэсэкэ варнэнгэнгэ гонжэгэ инэсэкэ ратонгэ гондэ тэнсэл мэнэсэкэ чэгэйкэнгэ чэргэгэ инэсэкэ чэчэбжи сэркан тонэм мэнэсэкэ ажэнгэнгэ хэвсура нянцэнгэ сэсу тардама цэнзгэшэна тэмозгэн сэришэкэн чэлумма Ята тэнэ тэрэнгэ гора чэбзэнда зур топа дэма цамзгэшэна дэ ламу дягэ куанэсэкэ, ламу дягэ чанэсэкэ, шэнну дягэн тэгнэсэкэ, лула фтусавргэ дягэ холун чангнэсэкэ, холун тамчылг сэрлун эннэсэкэ, лавргэ дягэ молун чангнэсэкэ, молун тамчылг молун эннэсэкэ. Тавар шамтгэ дягэ нгутэг чангнэсэкэ, нгутэг тамчыл мэтэг эннэсэкэ, чара тамчыл шэрэ эннэсэкэ, нэнга тамчылг сэрга эннэсэкэ, шэга тамчыл нгуга эннэсэкэ. Танди гүчүн гыйтсан яллан тени тугыйтсан энни чыгыңлың несе кыргучын яныг яллан тени маганыг энни цоңыңлың несе кычычын вау яллан тени савау икылгыңлың несе кыри алгына фондым чөп гил ю несе кы тахарен дашты яса ю несе кылдан инкаран чамса ю несе татерин ши кадры ю секы ну игдры ю секы кыл каран чамна самын гу несе кы ки стачын коннар дума гу несе кында терин гу говра чөзөндө зур топардыма цамзгын сери шакын чулума Ята тэрэнгэ угманда зур топа дыма цанзгэшэнан ди харца шэрэг марин нэсэк, сорца тунгэ кэрэн нэсэк, нэксан чунгэ чай нэсэк, ээшэрэл ланцрэнг мивгэн, кэ юкэ имдгэлу мивгэн, ерлэнгэн дадрэв шэнжа ин нэсэк, тамырдан кэркэн хэнжа ин нэсэк, харсун нарцэнгу мэрчуг нэсэк, мэрдан нарцэртэн мэрнуг нэсэк. Таркил ярбызынгы омундин говра чэбжэн тэнгюн энэсэк, яду мэкэжэм кэрдун нэсэк, ани ами кэр нэсэк, рэшкур чэмцэшэм нэсэк, нэн цэнгзавар цэнэсэк. Тэрэнгэ угманды зур топарды ма цамзгэвшэна тэмозгэн сэрэвшэ кэнчэл ума. Ята тэрэнгэ гмэкванды зур топарды ма цамзгэвшэна дэн гуга мун конна нирда улхзэн нэсэк, кэргэв кэчэн конна намкэн жачар нэсэк, хэн сэглэм конна сагжэ чэн зу нэсэк. Дэртэнду кэнэ гёкэркэ ян ян нэсэк, кэ царэ нэн нэ дахнэкэ чэн ян нэсэк, рэнэкэ нэн нэ глухзэкэ нэр ян нэсэк. Нунхана вчигна таркиркан жам енесек, соным оман чирчир енесек, калия емдрик чигчиг енну терэнгэг мукандир топардыма цамзгэн сэрэвшэкэн чулуммаам. Ята терэнгэр тоймугэр топазурдыма цамзгэшэна таныг намка ярлэнгэ гэра тамыг кара хлудин, дэнжа кэвси кандуг дэгэ, карсан сэгэг дэрка дэгэ, чачан нэгэн цому чи, тэгараш тоймуг омдэлэргэна. Тартах хари кисэр куни хмавами вянча тагыштан дови конлгын жаны кямям кянзанган жона юна лалэнжа касти ину кырира гутым шану та дешки лайы хвала лунч юну чыгыжгына терингер той моен сири шакын чулума та кянгуна юнур ган батунга мара чен гунзын гунгын жатсын жаны секын жамана мыгын тона ягны сек кыркылна юны жона кечалошыр жан гоксерны кытырмаран жаны сек кыксерны кытырманды
1: Tom Chindra.

0: Шевшайын цогүн чеса.
1: Олорыг арчиарцын өмөмса.
0: Дэнцүйжа дэнпүмөргөөса.
1: Хмондэнж лагарчий туувса.
2: Олорыг дэнбийрдэнгэ.